0: емоція. Хлопок з Варшави виграв подвоєний карнет на фестивалі Радіо Кіс FM. Слухав Радіо Кіс FM. Зголосив ще.
1: Зараз колей на тебе. Маме для тебе подвоєний карнет на Bittersweet Festival. Ще раз. Хто як? Зглашаєш ще?

0: Хлопок з Варшави виграв подвойний карнет на фестивалі від Радіо Кіс ФМ. Слухав Радіо Кіс ФМ. Зголошився.
1: Зараз колей на тебе. Мами для тебе подвойний карнет на Bittersweet Festival. Ще раз. Хто як? Зглашаєш? Вбій на radiokiss.fm. Yes.